0: Zeit. Der Radio Fantasy Hitvormittag. Immer die besten neuen Hits.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.